0: 格什姆岛及位于波斯湾沿岸的西里克、阿巴斯港等多地接连传出爆炸声。据伊朗媒体报道，西里克的商业码头和渔业码头被多枚发射物击中，阿巴斯港东部和西部地区传出爆炸声。
1: شنیده شدن صدای چندین انفجار در جنوب ایران بر اساس گزارش خبرنگار صدا و سیما صدای 8 انفجار در محدوده روستای طاهرویی شهرستان سیریک شنیده شد. در حوالی روستای مسن شهرستان قشم هم صدای 6 انفجار شنیده شد. برای اطلاع و گفتگو با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما تصمیم داریم ارتباطی رو با ایشون برقرار کنیم که ارتباطمون همینک برقرار هست. آقای اژدهایی سلام بر شما، خسته نباشین، جزئیات بیشتر این رویداد رو از زبان شما میشنویم.
2: سلام به شما و سلام و درود به همه هموطنان عزیز. من به خبری که شما اعلام کردید خبر جدیدی هم بیافزایم. حدود 10 صدای انفجار هم در شهر بندرعباس همین دقایقی پیش شنیده شد. البته منشأ صداها هنوز مشخص نیست، ممکن این صداها ناشی از پرتابه ها باشند به قصد شلیک متقابل در دریا و همچنین پدافند.
0: 7月7号至8号，美军以伊朗袭击霍尔木兹海峡三艘商船为由，对伊朗南部多地发动空袭，规模和强度为10天前打击的4-5倍，目标包括防空系统、导弹设施及无人机发射场，导致伊朗多人受伤。伊朗总统佩泽西奇扬因此提前结束伊拉克行程回国。
3: Iran has said that it did.Suffer attacks. It's reported explosions in the southern part of the country. The U.S. Military Central Command says over 80 targets were hit in its strikes. They say the majority of those targets were small, fast boats used by Iran's paramilitary Revolutionary Guard to harass shipping in the region. Meanwhile, we've had missile sirens go off in both Bahrain and Kuwait. Now, this is what we've seen previously in rounds of violence that have shaken the interim deal.
0: 据美国有线电视新闻网报道，一名美国官员表示，美国正在对伊朗境内目标实施的军事打击不是对等回应，而是对伊朗的惩罚，且打击不会很快结束，目的是让伊朗付出沉重代价。
4: Yeah, Tom, a U.S. official tells our Courtney Kuby that these strikes are bigger than previous retaliatory actions against Iran and hit targets that included air defenses, missile launch sites, and port facilities. Jets from the Air Force and Navy took part of the mission.
0: 英国海上贸易行动办公室7号通报了3起船只遇袭事件，称24小时内有3艘船只在霍尔木兹海峡遇袭，一艘是大型液化天然气运输船，另外2艘是油轮。这3艘船舶遇袭时均使用靠近阿曼一侧的航道。
5: 通过这张实时船舶动态图，我们可以看到这片区域，这就是我们所说的阿曼境内的利马地区，而这条就是船只航行的航线，阿曼航线，远离国际航线，也远离伊朗航线。第一艘遇袭船是一艘卡塔尔液化气运输船，被不明发射物击中。该船在穿越这片区域时受损，它是唯一一艘能精确定位航线和位置的船只，位于利马以东约8海里处，也就是说它当时正在这条航线上航行。另外两艘船，第二艘船同样遭不明发射物攻击，第三艘船则遭到无人机袭击。当然那里的交通量本来就比较稀疏，但我们仍然在谈论一起非同寻常的事件。24小时内3起袭击，这个袭击频率很高，短时间内袭击数量显著上升。
0: 伊朗外交部发言人巴加埃7号表示，一些商船在未经伊朗协调的航线上关闭或篡改船舶定位系统或船舶自动识别系统，试图以此脱离监控视野，这将造成碰撞风险，干扰伊朗为促进霍尔木兹海峡安全通行所做的努力。
6: 我们知道目前霍尔木兹海峡内船舶通行大致涉及3条航线，首先是众所周知位于海峡中部的国际航道，危机爆发前进出霍尔木兹海峡的船只通常沿这条航道通行，另一条是伊朗方面新设的伊朗航道，伊方称所有经过霍尔木兹海峡的船只都必须沿伊朗指定的航道驶入或驶出， 即途经拉拉克岛以及经由拉拉克岛与格什姆岛之间水域的这两条航道。近期阿曼方面为缓解危机开辟了一条新的航线，这条航线更靠近阿曼海岸，被称为南部航道。不过伊朗方面拒绝接受这条航线，并坚持要求所有进出霍尔木兹海峡的船只经由伊方指定的航道通行。伊朗此举意在确保继续掌握对海峡的安全控制权。
0: 美国财政部七号撤销了对伊朗石油销售制裁的60天豁免授权。
7: United States had two ways to punish Iran economically in the Strait.